Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Husna binti Muhammad Yatim dari Penjabat Mencari Kerja Wilayah Jala dengan Radio Tenaga Buruh tiap-tiap hari Jumaat pukul 8:30 sampai pukul 9 lebih kurang. Kita pun mulai dengan lagu 70-an. Masihkah kau ingat dah kepada pendengar-pendengar kita? Saya telah tahu kata pendengar kita ni kebanyakan tu orang yang duduk lama. Nah, 60-an, 70-an, 90-an bolehlah kalau nak telefon minta lagu dah. Sang teknik kita telah nak buka we dengar dah. Betul. Masuk hak saya hari ini pun ada khabar-khabar ataupun iklan dari penjabat dah. Memulai kepada adik-adik hak nak cari kerja dah. Betul. Tak ada masa luar hak nak mari di penjabat. Kalau mari di penjabat tu boleh kiring dokumen betul mari turun dalam bab kenderbian hangan lah kau panggil dah. Lalu boleh tengok tamnengan hak ada sekarang ni. Tapi kalau tak ada masa ataupun duduk di kawasan lain tak ada duduk dekat dengan penjabat tu bolehlah buka dalam page Facebook dah. Hak semenangan dan hangan yalah tu ya kata gikut gipim-pim dulu kata jat hangan yalah. Betul kod titam dah. Subscribe lah. Dan sebab di dalam tu ada tamnengan banyak. Sekarang ni telah semarang-marang dah. Marang pun ada dah admin kita duk turun gidah. Dalam masa 24 je. Nak hari dah. Admin kita turun sokmo oleh itu tu kalau pio hak kalau tak ada masa nak mari penjabat tu bolehlah buka tengok dalam page jat hangan ya lah. Betul so lagi tu ada kerja luar negeri dah hok krom kan jat hangan ni buka suruh gi wak pakasit lah. Kita tahu cok tani di Israel dah. Ada tu yo buka semak tu 43 sampai 45 bulan ni lah 43. 43 makna tak esok dah 43 ha 3 sampai 45. Bolehlah buka tengok dalam website toea.doe.go.th ataupun kalau siapa-siapa nak buka tengok apa roh halusi dah. Relate yo dengan halusi tu buka tengok dalam page Facebook hak kita apa boleh di chat hangan ya lah dah. Pim chat hangan ya lah. Panok yo chat hangan ya lah dengan bahasa Thai. Jat hangan ya lah adalah hok saya royak sat ning betul ada hok ning rap semak gapo cang ceum hok ning pun baru tugung 24 je lalu ya sekarang ni tak ada boleh lagi ni betul so lagi hok ada ning meban ha ning pun ada juga so lagi tu hok di mana hok coko ya lah mahapanit kan yang hok ni banyak ni cang yun penangan banci ya yang bik tu 7 atra deh bolehlah tengok dalam iat di page jat hangan ya lah deh ataupun kalau luwer adik luwer duduk dekat-dekat ni tak ada nak pergi kano boleh pergi di penjabat pun boleh juga duduk di akan so nak cakap ke sungrengan dah dekat yang kedua dekat yang kesatu tu boleh tanyalah kata kalau nak mari kiring nak mencari kerja nak gimana adalah pegawai tu royak tergi naik adik naik kita dekat yang kedua deh hok ning lah kepada adik-adik hok duk cari kerja ataupun duduk jauh waris-waris apa roh pakcik-makcik ada anak cucu duduk di jauh-jauh ataupun duduk di bakok di mana bolehlah hubungi dia ya tolong buka tengok dalam page deh page hok jat hangan jalan ni buka page betul ya dia atau suruh pim jat hangan ya lah betul ikut subscribe dengan sebab ada admin ni tugung sokmo kerja dalam tempat teh ataupun sekeliling hok dekat-dekat dengan kita ha ada-ada tu apa roh pakcik-makcik bahasa bimbing anak-anak pergi jauh-jauh. Oh ya dia lah buka main tengok dalam ni dulu. Lepas tu tengok hubung pergi boleh. Oleh tu kepada adik-adik yang pergi jauh-jauh. Lepas tu bahasa nak klik kerja rumah dah ada nak mari di penjabat. Tapi buka tengok dalam page Facebook hok semenangan jat hangan ya lah. Iaitu page jat hangan ya lah. Ni lah. Adik duduk di mana tak ada nak gaduh. Tapi roh lah, oh, mari dulu lah. Dah nak tubik dalam kerja dulu lah. Tapi kita tengok dalam page dulu. Kalau setuju, kita hubungi. Lepas kalau bahasa boleh buat, kita call tubik tempat hak ada kerja dah. Dengan sebab kerja lah ni tu je payah nak cari. Payah nak boleh. Orang nak kerja tu banyak. Tapi orang tokeh hak nak budak masuk kerja tu, tak ada banyak mana. Oleh itu, kita jangan gaduh. Kalau kita ada kerja dah, jangan gaduh tubik. Ada-ada setengah ni, oh. Apa roh? Bahasa tak erok
pasal tu sobar dulu dah. Nah, sebab kita tak ada boleh kerja. Nak kelik rumah pun kerja tak ada. Oleh itu satu jalan kepada sesiapa yang duduk di jauh. Mana tak kerja dulu. Lepas tu mari buka tengok kat dalam pit. Kalau pit cat hangan ya lah tu dah. Pit cat hangan ya lah. Pim selalu cat hangan ya lah dengan bahasa Thai dah. Ha, hak ni. Lepas tu kita berehat buat dengan sebuah lagu lagi dah. Dari tak ingat kot lagu apa tu.

Istimewa Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Kalau tak mau jadi ngekek maring, kenapa so? Ah, macam mana bagi pemuna? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemuna ngekek maka Allah. Poso, poso sakut dengan ngepol dengan maring. Kita orang tahu ini dulu. Maring ni dah, nyakit maring ni ialah sel kita tu dah, anggota kita tu ia punuh. Apa ia punuh, ia wasa dua jenis. Wasa punuh apa, ia apa? Ha, wasa tak, tak apa lah, tak ada masalah lah tu. Tapi wasa sel ni ia punuh, lepas tu ia dikau gagah. Dia tak ada apa dah, ia kau gagah. Apa ia kau gagah tu, dia panggil nyakit maring. Sebab apa ia boleh punuh? Ha, sebabnya tu, dan laning tu bagai makan kita dia cuma banyak dengan bagai makan dengan udara dengan air dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu dia cuma sebab cuma ni lah sebab we sel kita tu dia dipunuh. Ha, apabila dia punuh tu kalau dia punuh apa dia mampuk tak ada masalah, tapi kalau dia punuh jadi kau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah buat jadi menyakit mereng. Pah poso ni tu lah macam mana. Ha, kalau kita puasa kena, ah macam mana puasa kena, bermua buat klik dah. Kita tengoklah. Dah. Kalau kita puasa kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon krot hormon. Nanti krot hormon ni lah. Ya ni kita cari lah. Kalau ya dah banyak tu, ya kita cari dalam anggota kita tu. Ah, ada sel mana tak puasa punuh. Dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak lah, hak teruk lagi dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu? Nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tau. Ha, tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jepak dengan krok homo, dia bunuh tau. Apa dia bunuh tau? Dia tak ada nyakit marah lah. Ha, begitu tu kalau pia tu, dah. Rasa, rasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma, weh. Kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu, dah. Kita makan cuma masuk, kita rasa nak basuh. Begitu cara tak kau basuh tubuh badan kita, ialah poso. Ni boleh poso, ni kita poso. Tapi kena poso, kena lah. Kalau poso turut mulut, poso turut nafsu tu, poso turut mulut kita. Tak ada boleh nama, eh. Hari Senin, hari Khamis atau puasa sunat mana tu kita bagi puasa, insya-Allah kita nak jauh pada penyakit mari. Dah insya-Allah lah kita pakai-pakai puasa, kita puasa wikna. Ha.

berung. Bagi makan berung kepok jadi nyakit kepok dan jadi nyakit tai. Ha jadi pemana oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berung lani tu banyak dah jadi nyakit kepok, nyakit tai, patu maring muka banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya berung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagi makan ya. Hok berung cop makan, patu cop buat. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni bos satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Ha ni nak ingat dah. Makan boleh tapi tak makan seumur lah. Makan nak telang katik. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa mama ni yo masing lajak. Pedah lajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing lajak-lajak ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kat kapok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesat peruk tu. Ha hok nesat peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kapok ngatai dengan maring, mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar hangit mah kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Dah tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh dan mendengar banyak ni, makan lah hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Begitu, kita kena slow-slow sikit. Tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu pak semua fry. Semua-semua hak jadi ubat tu. Semua fry kau potek, ketong. Semua fry daging, lepas tu semua fry hak malai hak lain-lain. Bawa semua majum-majum buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru dia kerja banyak. Boleh kerja banyak kat tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Kasih ya. Ngak kat pak, ngak tai gi habis. Itulah. Lepas tu bermotor yang soal lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kat pak tu sakut kau sikit. Tapi tak ada sakut mana. Tapi ni, kau nak sakut apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hei Arung, kena piyari kita puasa, kita kena banyak zikir, banyak baca Quran, banyak semayah sunat dalam bulan puasa ni. Mari gini bawa nak oyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bawa nak cek masalah puasa apa dah. Apabila kita perak nasi, tubuh kita ni you nak kriak. Dah, kalau kita perak nasi tak ada lah. Perak sebab kita tak ada nasi nak makan. Kita orang tersok, orang tusuh, kerana duduk di hutan, kerana tu kita perak nasi. Hak tu, you nak buat tubuh badan kita juga kram kriak. Buat kau kriak, you nak tubuh hormon so. Dia panggil hormon kortisol. Hormon kortisol ni lah, nak buat tubuh badan tu, kau tak agak, kau rusak, kau sakit. Orang perak nasi dengan lama-lama tu, you kau rusak, kau tak agak. Gak pergi kena kita puasa tu. Tapi kena puasa, you kena lah. Kalau kita puasa kena, jadi kita kau gagal. Sebab apa? Ya, sebab hormon ni. Biasa orang yang klik baru ni dah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh hormon sebasa. Tapi kalau kita puasa tak kena, kita boleh hormon sebasa. Kalau tak kena, buat hormon kortisol ni. Kalau kita puasa tak kena, boleh hormon kortisol ni. Dah dengar insulin. Hak ni kau tak agak, kau rusak ubah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh glukagon, growth hormon. Lepas tu kita boleh serotonin. Hak ni kita nak ni. Biasa kalau kita makan nasi, kita nak boleh kortisol.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua hendak didengar di pada orang yang selamat petang masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fairai. Jelas pada masa buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen Radio Sarjala Bahasa Melayu tepat 24 jam. Masa berehat peminat semua dah sudah kita kija daripada hari akhir yang di pada minggu ni. Tengah hari maat pada ni duk bawa kereta dan ataupun duk di pada dalam kedai makan nasi duk duk dalam nak lagu mana tu boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa di pada gelombang FM 95 MHz sawat hajalah kita nak jumpa dengan DJ dah banyak ye we tukar khabar berita we kepada adik kakak datik dah tetapi pukul 5 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu dan gapak dengan khabar berita tempat kita dan berita kita nak update yang menjadi pedah week kepada adik kakak kita boleh kita gapak di pada buku 5 petang dengan adik Dina di masalah ni dengan rongit selamat petang peminat duduk dengar di pada tempat tema mana ratik suara cerak kedak udara lagu mana dah boleh kita tukar boleh nombor tulah dah 073-203-583 nombor tulah ni boleh kita boleh tukar khabar berita boleh di pada gelombang FM 95 MHz Sawatan Jalan. Masa ni kita masa berehat satu lagi dan klik pada hubungnya yang kedua di pada rongnya selamat petang.

kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada Rongye. Selamat petang dan di masa ni terima kasih peminat hok hubungnya dan tukar khabar kita kepada adik kakak kita untuk dengar di masa ni dengar lagu-lagu hok minta mari pun terima kasih dan setuju kepada peminat semua untuk didengar daripada Rongye. Selamat petang dan pada daripada Weng dan saat ni terima kasih ya di masa ni peminat untuk dengar daripada tempat mana dan suara ceria kedok udara lagu mana ataupun nak kasi pun boleh juga dan 0773203583 dan masa ni dan tempat-tempat hak kita dok jadi masalah ni dengan hak udara sikit banyak sangat deh dengan khabar berita yang mudah sangat hak kita masuk iaitu dengan fake news pun banyak sangat iaitu lah kalau kita masuk dalam social media lagu mana tu kalau kita nak cari-cari kau nak check kau tu tengok gatik dari adik kau hak kena kedok hak sungguh kedok deh kalau kita salah jadi kau fake news lagu mana kita kice tu jadi salah siapa kita deh peminat deh inilah we kepada adik kakak kita boleh jaga-jaga deh satu caranya di pada udara musim hujan deh nak masuk di pada 1-2 bulan ke depan tu nak masuk musim hujan musim aibah dan di tempat kita we jaga-jaga deh kata dapat dengar khabar berita di pada hak nuingan kajak nuingan rasyakan hak nuingan hak kiau kong hak dia dan itu dengan komutuk ni yang mutia pun boleh dan popo pun boleh di pada tok nebe di pada tempat-tempat kampung kita pun boleh dan ataupun di pet sawah terjala kerum baca sampan pun boleh juga deh ada banyak khabar berita hak saya dok update dah we ke update ada admin dok update di we kepada adik kakak kita we tahu cara-cara lakok tu dah masuk di pada Facebook atau masuk pim kata page SWT ialah Gerom Baca Sampan pun nak jumpa tu dia dah benar masa ni dah kita masa berehat satu lagi klik pada hubungnya yang ketiga di pada orangnya selamat petang.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Sebab apa warna putih ni? Kerana pakaian putih terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Siapa dia kata ni? Warna putih ke jemaah lebih kasih kepada Allah ni? Tok menik ke kata? Tok nebel ke? Tok imil ke? Tok guru ke? Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Kata nabinya,

Kalau banyak betul dengan sunnah, kita pakat-pakat putih. Tapi tu imi yang nak rayak, tu kotik nak rayak tu, kena pakat putih dulu. Kalau dia pakat biru, rayak makmu tu pakat putih, tak boleh. Tak gitu kan? Ni kena didik. Siapa dia nak didiknya? Tu imi, tu kotik, tu bila, kanak-kanak 15 tu ketua agama di masjid ni. Demo ni lah, juru didik makmu ni, mari kepada arah agama. Itulah faedah kita ngaji. Ngaji nak tahu, lepas tu nak amal. Mengaji tahu ni, boleh pahala dah. Tapi wa amal tu, boleh pahala pula. Lepas tu istiqamah dalam amal tu, itulah bawa mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimu. Yang kamu mati, hamba aku seumur tak kata. Mereka kamu bawa Islam tu, pergi bawa ke dalam kuburmu, pergi ke akhirat tu, pada surgamu. Amalan kita dia sekali dengan kita we. Tu adat di mak. Pakak-pakak royak kau mengaji tu. Jumaat esok kena pakak-pakak royak. Tu imir kena pakak royak. Tu kotik kena pakak royak. Tu bilang kena pakak royak. Yang itu guru saja. Benar-benar hak mudah ni. Sampai tu ambil muzakirah ni. Tu imir tu kotik ambil muzakirah ni. Pacah ni. Habis itu.

Nak pergi boleh anak, boleh anak lah kodok. Lagi ni, dah mahu tak pergi awal lagi jemaah. Nanti boleh anak, anak pula anak dah. Gino tak pergi awal lagi jemaah. Nak pergi boleh cucu, cucu pula anak dah. Bila lagi? Ni, siapa masa dah? Kita mengaji malam ni, tahu kita royak Nabi, royak sendiri. Pahala banyak orang mari awal. Kalau gitu kita tak boleh mari. Itu ada royak pukul 8, pukul 9 tak boleh mari. Minta orang balik akhir kita orang dengar ni. Pukul 12 kita dalam sejidah. Sudah orang baik, semaya sunat jemaah. Dua rekaat orang mu'akak, dua rekaat orang mu'akak. Belum jemaah itu orang imej syafi'in. Kau tambah semaya, duk dia. Nah itu ya. Dia sunat kau beli jemaah ni ada juga. Dia kata tak ada. Tak ada, mengaji sikit lagi. Orang yang nak buat jangan kata apa. Jangan we ngaji habis. We ngaji boleh. Nah itu. Tu. Kalau kata hak belum jemaah tu, tak ada sunat. Tu buat ngaji boleh. Kena ngaji apa ni, buat ngaji habis tak ingat. Ya kena ngaji boleh. Tak itu kan? Dia kata, habis mana ni? Kau tak boleh semaya di sini jemaah ni. Dia kata, kau belilah jemaah tak ada ni sebelum jemaah. Mengaji mana ni? Habis mesti. Ngerti, mu habis. Pakai kira kau boleh, kau ni boleh monggo, kau ni kau boleh dalok, kau ni kau boleh bermi, tu kau boleh. Kata, kau beliah jemaah, ada seperti zuhur. Kaitu mari pukul 12 di jemaah ni. Buat orang bayar pakat semaya sunat. Hak mu'akak dua rekaat, horor mu'ak. Hak horor mu'akak, pak rekaat jadi pak rekaat. Dua rekaat hak mu'akak, pak rekaat horor mu'akak jadi pak rekaat belum jemaah. Kaitu nak boleh semaya hak tu? Kena pukul 12 duduk di masjid seumur dah. Oh, sedap tengok masjid apa. Sekarang dia mengaji ni pukul 12 penuh masjid. Tok bila dia bayar tu orang penuh dah. Baca ketubah tak ada selesai dah. Boleh dengar belakang ketubah. Kalau baca ketubah, orang masuk tak habis. Hok baru masuk tak boleh bilik ahli jemaah. Kena bila hok dok-dok di dalam masjid, hok tok kotik mula kata alhamdulillah. Pasti ada dalam masjid. Hok tu lah bila. Hok dok mari punggung tu, alih bila hok tu. Kena cermat juga hok tu.

hendak jemaah apabila masuk ke masjid ula, maka hendak menutup sah yang pertama. Kita mari jangan pilih lek punggung, kena pilih sah dak pe. Nabi kata Allah itu rahmat pertama tahta imi, lepas turun tahta imi mari sah pertama.

istiharai stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata X Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawata Jala.

0: Kawasan Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jalan.

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat

istiharai stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

0: kamu.
1: Yo, masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ning nak mari kosti-kosti lah cara-cara kita ning kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke baju, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hok lega-lega tak suruh pakai ketak sangat. Tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Kalau tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dah lepas. We nak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh. Kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan kaki panjang yang pakai luar sepok luar panuk tu. Tak molek mana nampak mata lutut, pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena we molek siap-siap lah dah kita. Okay, Islam ni. King-king belakang dah. Yalah mana pemenang tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak makan nesal lah sikit lah gitu. Dah makin masing kurang sikit. Dah makin manis lajak. Makin bobo molek yo. Makin ulen ni, buah hair, ais weh, ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat apa. Kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam lah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih peminat duduk dengan di Cimoni tiap-tiap malam. Setenang sampai malam ahad. Sejak dari pukul 12 malam lebih-lebih sampai pukul 1 malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni kalau ada gapo salah sikit banyak di Cimoni tu maaf belaka. Jaga-jaga kesihatan belaka. Di Cimoni tu tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang indah untuk Anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

istihara stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata S Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya